0: Songo-songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Songo-songo Moko Kali FM, Radio Tunggulangit kebangganipun Panaraga. Wilujeng siang, kagem mitra kinasih Tunggulangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Wilujeng pepanggian malih kawangkal dengan siang punika dalam Talita Amelia ingkang hangen jani ruang mireng panjenengan wonten ing giaran Suara Jawa. Saat menika wonten ing dinten Rebo sekawan 12 Oktober 2016. Pripun pawartosipun panjenengan mitra kinasih Tunggulangit, mugi-mugi mitra kinasih Tunggulangit sedaya pinaringan kesarasan, pinaringan kebagian, saha dipun lancaraken sedaya aktivitasipun wonten ing kaledangan siang punika. Injih, mitra kinasih Tunggulangit wonten ing kaledangan siang tumuju sonten menika wonten ing tabuh kalih langkung kalih 12 menit nggih. Samenika biasanipun menawi wekdal yah menten ngenten iki kuatah sanget nggih saking mitra kinasih Tunggulangit ingkang tasih istirahat wonten ugi ingkang nembe mulai ngayahi gati malih sesampunipun kala wau sampun istirahat nggih. Ingkang nembe makarya wilujeng ngayahi gati ingkang tasih istirahat saged manfaataken wekdalipun kanthi sae kagem istirahat lan ingkang dereng sempat istirahat monggo ampun kesupen istirahat rumiyin nggih. Saderengipun nglajengaken sedaya aktivitasipun saged dipun sambi kalian istirahat rumiyin amargi tubuh niku perlu istirahat mitrakinasi Tunggulangit ingkang dereng daharan siang ampun kesupen dahar siang ugi. Injih mitrakinasi Tunggulangit wonten ing kaledangan siang punika wonten ing giaran Suara Jawa tasih kathah sanget maneka warna informasi ingkang sampun kaimpun dening tim jurnalis Radio Tunggulangit FM lajeng ugi wonten lagon-lagon Jawa wonten langgam mangke wonten ing tabuh tiga dumugi tabuh sekawan wonten lagu Jawa campursari. Dados monggo kagem mitrakinasi Tunggulangit ingkang badhe request langgam sama niko saget nggih langsung kirimaken lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 gangsal 00 kali.
0: Tunggulangit.
1: Injih mitra kinasih Tunggulangit wonten ing kaledangan siang punika kanthi miwiti pepanggihan kita lumantar giaran Suara Jawa setunggal lagon kagem mitra kinasih Tunggulangit sedaya. Injih menika wonten Konco Tani, lagu saking Dimas Tejo. Wilujeng midhangetaken lan mugi-mugi lelagon punika dados panglipur manah panjenengan.

0: Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Songgolangit tasih wonten ing songo-songo Boko Kali FM, Radio Songgolangit kebanganipun Ponorogo. Wilujeng siang kagem mitra kinasih Songgolangit wontening pundi kemawon panjenengan dumunung. Wonten ing kalodhangan siang menuju sore punika dalam Talita Amelia ingkang tasih kagancani ruang berang panjenengan wonten ing kian sore Jawa. Pun panjenengan mitra kinasih Songgolangit wonten ing kalodhangan siang punika monggo kagem panjenengan ingkang gada informasi sakirimar pesan WhatsApp pun Radio Songgolangit

0: wonten ing 08 setunggal-setunggal 3 gangsal-gangsal-gangsal songo. Kagem panjenengan ingkang badhe request lelagon, lajeng ugi kagem Mitra Kinasih ingkang badhe kirim-kirim pawartos, monggo saged kirim awaken nggih lumantar pesan WhatsApp. Sepindah malih wonten ing 08 setunggal-setunggal 3 gangsal-gangsal-gangsal songo songo kalih.
1: Songo-songo Boko Kali FM, Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.
0: Injih Mitra Kinasih Sungguh Langit wonten ing kalau dengan siang punika nggih tasih wonten setunggal informasi kagem Mitra Kinasih Sungguh Langit sedaya. Injih pamidhanget Mitra Kinasih Sungguh Langit wonten ing kalau dengan siang punika nggih kita kedhatan sangat hati-hati nalika wonten ing margi. Amargi kecelakaan saged kedadosan amargi perkawis ingkang mbok menawi mboten kita duga. Kados ingkang dipunalami déning Sopingi yuswanipun 30 taun warga Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, piyambakipun ngalami tatu ingkang serius wonten ing perangan gulu sesampunipun kecirit kabel wifi ingkang gelantung nglintang margi. Kejadian menika dumados dinten Senin tanggal 12 Oktober kirang langkung tabuh gangsal sonten wonten ing Jalan Legend Sukawati sisih kidul SPBU Gupolo Ponorogo. Nalika menika Sopingi nembe niti sepeda motor saking arah kidul tumuju lor kanthi ancas badhe jemput garwanipun ing salah satunggaling kolam renang ing Desa Japan Kecamatan Babatan. Nanging dumadakan kabel wifi ingkang gelantung menika nyangkut wonten ing gulunipun. Amargi mboten sempat nyingkiri, piyambakipun ngantos ngalami tatu lan kraos sakit nalika ngulu. Begjanipun nalika kedadosan Sopingi nitih sepeda motor kanthi kecepatan alon sehingga mboten ngantos dawah. Senajan taksih nandang loro, piyambakipun taksih ngupados ngamanaken kabel menika supados mboten bebayani pengendara sanes ingkang liwat. Injih pamidhanget Mitra Kinasih Sungguh Langit, wonten kedadosan menika dados pangeling kagem kita sedaya bilih kewontenan kabel ingkang gelantung ing margi saged mbebayani keselamatan pengguna margi. Pramila pihak ingkang gegayutan kedah langkung gatekaken pemasangan saha pangopenan kabel jaringan supados tetep aman. Lan mugi kedadosan kados mekaten boten dumados malih kagem panjenengan sedaya tansah ngati-ati nalika wonten ing margi.
2: Sungguh Langit.
0: Injih, Mitra Kinasih Sungguh Langit wonten ing kalih dangan siang punika tasih kuwatah salat informasi ingkang badhe dalem wasaken. Dados kagem Mitra Kinasih Sungguh Langit ingkang tasih midhangetaken radio Sungguh Langit FM ampun geser rumiyin saking 99.5 FM Suara Jawa Radio Sungguh Langit.

0: kirang-kirang trep kalian aturan saged ndadosaken perkawis ingkang langkung aurat. Kados ingkang kedadosan wonten ing Kabupaten Trenggalek inggih menika dugaan tumindak ngrusak segel toko omben-omben ingkang boten gadah izin. Pemilik toko menika dipunduga nekat ngrusak segel saking Satpol PP lajeng bekta sedaya barang dagangipun tanpa izin petugas. Kedadean menika kawuningan nalika petugas nindakaken pemantauan rutin dinten Rebo tanggal 14 Oktober 2016 enjing. Adhedhasar rekaman kamera pengawas utawi CCTV, barang-barang ing toko menika dipun angkut kanthi sesideman kirang langkung tabuh 6 dumugi tabuh 7 enjing. Tumindak menika dipun tindakaken kanthi mbikak lawang wingking ruko tanpa izin saking petugas ingkang kagungan kawenangan. Satpol PP Kabupaten Trenggalek negesaken bilih tumindak menika kalebet nglanggar aturan, pihakipun ugi sampun nimbali pemilik toko kagem nyuwun katerangan saha tanggel jawab tumrak tumindak ingkang dipunduga dipun tindakaken. Injih mitra kinasih sanggo langit saking kedadosan menika kita saged mendhet piwulang nggih bilih saben tiyang kedah kedah ngajeni aturan ingkang sampun dipuntetepaken menawi wonten perkawis utawi mboten sarujuk kalian tumindak saking petugas prayoginipun dipun rembak kanthi cara ingkang sae lan manut prosedur sanes malah ngrusak segel utawi tumindak piyambak tanpa izin. Mugi kedadosan menika saged dados pangiling kagem kita sedaya supados tansah jagi ketertiban ngajeni hukum saha saged tanggel jawab tumrak tumindak ingkang dipun tindakaken. Kagem pihak ingkang kagungan kewenangan, mugi pengawasan saged tansah dipun tindakaken kanthi konsisten supados usaha ingkang boten jumbuh kalian aturan saged dipun tangani kanthi trep. Masyarakat ugi kajab saged nderek jagi lingkungan ingkang tertib lan aman. Nah, kalau wau nggih mitra kinasih sanggo langit tawarta saking saged kita aturaken, mugi saged dados tambahan informasi saha pangeling kagem kita sedaya.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa. Radio Sungguh Langit FM.
0: Ya, mitra kinasih sanggo langit tasih wonten maneka warna informasi ingkang badhe dalem aturaken. Dados sampun kesupen ampun geser rumiyin saking Songo-songo Boko Kali FM. Radio Sanggalangit kepengenipun Ponorogo.